0: I ovim završavamo današnji Sportissimo. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: 100,7
8: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
7: FM Radio Borovo.
9: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
7: 100,7 FM
10: Radio
7: Borovo.